igbeto funre mi mi mojo hune doyi mi jale nu mi nan bulu fiyedo e man jala gbedo mama ungba kego ora yen ko gba ina la bi sese alisa mi ne nu gbo mede mai nu le nu cha da ungbeto funre mi mi jo hune do